0: 56 re futsela ka letsoho re jaka lebese go di maphisi fm ya la khotlala gaso la hantatai o te wa hantle a vane lesotho dine paetse tshepetsa teng le meropa ya teng ene meche le dikonopo tsa teng le gona ga ne paetse a ke mnat ke mnat
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

0: kopa ba bitsa nake
1: ba bitse nkhono wa
0: magana mami ipone meke ke magana waka ga se ga se solo sa tetsan ke se le sia meke ena ha ya siti ya nna go sa mokatse ke the
1: two
0: atabe ke ntate mo se ke ke ke motho waka ga ha di ntume matete ke ngwanaka ke magana mafisi kholo mantaote mahoba ema pakimo ha le ka tsayane ke motlhuya tsa holo ke mona tengwaneso
1: e bila o ya thabisa hlangkhono wa ka
0: o mona a tinake
1: ke tabo fela tebele

0: mamedi ge ke tla le bishop mlapo a tle a re bulele ka thapelo ndale muruti
1: a ke udumedise ngwaneso ho sengona ho hotle ke udumedise ka le bitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste ke udumedise le batho bohle re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng o sengona ke kgatlhile haholo gore re ya testamenteng ya kgale bokeng ya dipesaleme ya masome a mabedi a metso e meraro go tloa ka temana ya pele re bala testamenteng ya kgale bokeng ya dipesaleme ke ya masome a mabedi a metso e meraro go tloa ka temana ya pele Jehova ke modisa wa ka nkeke ka hloka letho